سی تو لسنرز، آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بات کی ہے کہ ماحول کو تھوڑا اچھا خوشگوار بنایا جائے، اور پھر یہ سیڈ سانگ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ سم ٹائمس انسان کو ہیپی سانگس کے ساتھ ساتھ سیڈ سانگس بھی سننے کا دل کرتا ہے. سو یہ گانا کافی زیادہ اچھا ہے، اور اس گانے کو ایک ٹائم پہ میں بہت زیادہ سنا کرتی تھی. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لسنرز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. ہو سکتا ہے ہمارے لسنرز میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں جن کا ابھی نیا نیا ہارٹ بریک ہوا ہو. سو یہ گانا ہم انہی تمام تر لسنرز کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ جن کا ریسنٹلی ابھی ابھی ہارٹ بریک ہوا ہے اور وہ اس ہارٹ بریک سے ریکور کرنا چاہتے ہیں. سو گائز، دس سانگ از فار یو. سو دی لسنرز، واپس سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو، جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا وہیں سے پکڑ لیتے ہیں دوبارہ سے اس ریسیپی کو. سو دی لسنرز، انگریڈینٹس تو آپ سبھی سے میں نے شیئر کر دیے تھے، اب آری آتی ہے اس کو پراپرلی بنانے کی کہ آخر ہم نے اس ریسیپی کو کس طرح سے بنانا ہے. سو سب سے پہلے ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ایک عدد کڑاہی لے لینی ہے، اس کو اچھی طرح سے ہم نے کلین کر کے گرم کر لینا ہے، اور اس میں شامل کرنا ہے کوکنگ آئل یا پھر بٹر. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں. اچھا، میں یہاں یوز کر رہی ہوں کوکنگ آئل. سو میں اس کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم کر لوں گی، اور گرم ہوتے ہی میں اس میں شامل کر دوں گی جنجر گارلک پیسٹ اور پیاز کا پیسٹ. اچھا، یہ دونوں پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں انہیں 2-3 منٹ کے لیے اچھے سے پکا لوں گی. اتنا پکانا ہے کہ رنگ تھوڑا سا بدل جائے، جہاں آپ کو لگے کہ رنگ اب تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. سو بس اتنی دیر تک آپ نے اس کو ہلکے آنچ پہ پکاتے رہنا ہے.

چلیے تو لسنرز اسی کے ساتھ ساتھ شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا دن آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. اگر تو آپ کو آج کا شو اچھا لگا تو مجھے لازمی بتائیے گا. فیڈ بیک دینے کے لیے 01157100971 آپ اس نمبر کو یوز کر سکتے ہیں, اور مجھے سمپلی ٹیکسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آج کے شو کا کون سا سیگمنٹ اچھا لگا اور کون سا سیگمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. تو جی لسنرز, شو کا وقت ابھی ختم ہوا ہے لیکن آپ کا دن آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو کوشش کریے کہ آپ آج کے اس دن کو اس صبح کو خوبصورت بنائیے, یادگار بنائیے, میموریبل بنائیے. لائف از ویری شارٹ پلس لائف از ویری انپریڈکٹیبل. یو ہیو نو آئیڈیا کہ آنے والے نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہو جائے. تو کوشش کریے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے, پازیٹیو بنائیے, نگیٹو چیزوں سے, نگیٹو تھاٹ سے, اسپیشلی نگیٹو لوگوں سے دور رہیے, کیونکہ سم ٹائمس نگیٹو لوگوں کی انرجی بھی ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور ہمارے موڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, پلس ہماری زندگی کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ شو کا وقت ابھی ختم ہوا ہے لیکن آپ کا دن ابھی باقی ہے. ساتھ ہی ساتھ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے تو لسنرز اٹس دا ٹائم اٹس دا مومنٹ, آپ ابھی اپنے کسی ایسے دوست کو کانٹیکٹ کریں جن سے ملے ہوئے آپ کو ایک عرصہ دراز بیت چکا ہے, اور انہیں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں ان کی کیا امپورٹنس ہے. کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے فرینڈ سے اپنے کلوز ون سے شیئر کرتے ہیں ان کی امپورٹنس, اس سے تعلقات مزید اچھے ہوتے ہیں اور بانڈنگ بھی مزید اسٹرانگ ہو جاتی ہے. سو کوشش کریے کہ اچھے دوست ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہیے اور ان سے اسی طرح سے اپنے تعلقات برقرار رکھیے, کیونکہ زندگی میں انسان ہر چیز اچیو کر سکتا ہے, دولت, شہرت, اسٹیٹس, سوسائٹی, پراپرٹیز, لیکن انسان کو نہیں ملتے تو اچھے اور مخلص دوست, کیونکہ اچھے اور مخلص دوست تو کبھی بھی پیسوں سے خریدے نہیں جا سکتے. سو کوشش کریے کہ آج ہی آپ اپنے ان سبھی دوستوں سے ملیے اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جاتے جاتے یہ خوبصورت ساؤنڈ ٹریک سنتے جائیے اور اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ چھریے گال. فضل 97.1 FM کے لائف سے جی میں ہوں آپ کی آرجے دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سنیں لنچ بوکس ڈاؤن, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک. سوال بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن. امید کرتے ہیں آپ کا دن اچھے سے گزرا ہوگا اور ساتھ ہو گیا جو میرا شامل تو اور اچھے سے گزرے گا. اور پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کروں گی انفارمیشن میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن انفارمیشن آپ نے بھی ہم تک پہنچانی ہے. آج کے دن کے حوالے سے کوئی ٹاپک پروگرام میں شامل کروانا چاہیں, آپ آج کی کوئی اچھی بات کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, سو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیں میسج کیسے کرنا ہے, ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 1157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کہاں سے کیا کرتے وقت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے تمام سامعین کو میرا محبت بھرا سلام. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوگی. سامعین، اس وقت ہم موجود ہیں دوپہر کا وقت، اپنی ہی الگ کیفیت رکھتا ہے. صبح کی مصروفیات کافی حد تک مکمل ہو چکی ہوتی ہیں. کچھ لوگ اپنے دفاتر میں کام میں مصروف ہوں گے، کچھ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات کو آگے بڑھا رہے ہیں. دوستو، زندگی کا حسن بھی یہی ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ایک نئی فرصت دیتا ہے، ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آج کو کل سے بہتر بنا سکیں. کبھی اپنے مستقبل کی فکر میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ حال کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، حالانکہ اصل زندگی یہی ہے، یہی وقت ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہیں. سمعین اکرام، آج کل اسلامی سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ہم محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت و حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے. یہ مہینہ ہمیں قربانی، صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے. جب بھی محرم کا ذکر آتا ہے تو ہمیں کربلا کی وہ عظیم داستان یاد آتی ہے جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ سچائی اور انصاف کے لیے ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا راستہ ہے. سامعین، محرم ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا بلکہ یہ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی دعوت بھی دیتا ہے. ہم اپنے اخلاق، اپنے رویوں، اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے اندر سچائی، دیانتداری، برداشت اور محبت پیدا کر لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ مزید خوبصورت بن سکتا ہے.

محرم الحرام کی مناسبت سے فارسی میں ایک مرثیہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

سامعین اکرام، کہیں مت جائیے گا کیونکہ ریڈیو فضا کا پروگرام ابھی باقی ہے. ابھی سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، کیونکہ آپ کا اپنا ریڈیو ہے. سنتے رہیے ریڈیو فضا

سامعین ریڈیو فضا، اگر آپ اس وقت اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کیجیے، سیٹ بیلٹ کا استعمال کیجیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی سلامتی کا بھی خیال رکھیے، اور اگر آپ اپنے کام کی جگہ پر ہیں تو امید ہے کہ آپ کا دن خوشگوار گزر رہا ہوگا۔

ویلکم بیک آپ کے اپنے پروگرام میں، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا نوٹنگم میں۔ اس وقت دوپہر کے 2:48 ہو چکے ہیں، اور امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، شہرت، بڑا گھر، بڑی گاڑی شاید نہیں، کیونکہ دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ سب سے قیمتی چیز وقت اور سکون ہے۔ آج کل ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی دوڑ میں حصہ لے چکے ہیں، کوئی روزگار کی فکر میں ہے، کوئی تعلیم کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن تمام مصروفیات کے درمیان اگر چند لمحے اللہ کی یاد کے لیے نکال لیے جائیں تو زندگی میں ایک عجیب سی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمیع محترم، محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا کہ انسان کو اپنے مقصد اور اصولوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ چلیے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہو رہا ہے ایک خوبصورت نغمے کا جو ہماری آج کی دوپہر کو اور بھی یادگار بنا دے گا۔ سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM۔

0: یا پھر انگلش اور عربک. سنتے رہیے
1: فضا 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

سامعین ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، بریک کے بعد آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، سنیں ایک اور قصیدہ، جانم فدائے حیدری۔ اس کو پڑھنے والے ایک ننھے آرٹسٹ ہیں،

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، فارسی میں سنیے مادر غمخوار، مادر کہتے ہیں ماں کو، ایک غمخوار ماں کا الفاظ جو فارسی میں سنیے گا.

بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز بنا کے رکھیے، اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں۔

پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. پروگرام کو کے اختتام سے پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں ایک اور نغمہ.

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں, اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور, اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.